0: Einar Hallveig, du er utflyttet lustring denne gangen. Velkommen.
1: Jo, takk.
0: Jeg får begynne med de vanlige standardspørsmålene. Hvordan vokste du opp henne?
1: Jeg vokste opp i Luster, eller i Flamarsgrendi, som heter det.
0: Hvordan var det å være gutter?
1: Det var nok bra, det tror jeg. Det var nok en bra barndom, og det var sutasløst.
0: Ja. Ja, men du var såpass ung, det var ikke noen flammarskoler, og du måtte til Luster.

Det var Oh Pretty Woman, det med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.

Det var Oh Pretty Woman, da, med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.